0: гузориши муфассал.
1: Тибқи нақшаи чорабиниҳо дар ноҳияи Варзоб бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таъмиру бунёди 158 иншоот ба нақша гирифта шуда, 143 иншоот ё 92.5% ба истифода дода шуданд. Дар ин бора имрӯз зимни нишасти матбуоти ноҳияи мазкур иттилоъ доданд. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода пайгир аз ин мавзӯст.
2: Нақшаи қисми даромади буҷет дар 6 моҳи соли 2026
3: از سازگزاری سال و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن ارائه پیامشان به مجلس عالی درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری تاجیکستان بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی سال 2026 را در مملکت سالی بسعد دادن کارهای آبادانی سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی اعلان نمودند. در زمینه این دستور سپارش‌های پیامی رهبری دولت در ناحیه ورزاب نقشه ایلاوگی چورابینی ها قبول گردیده، امروز کارهای ساختمانی در این طرح در سطح بلند ادامه دارند. اسهارداش خسرو دمونزاده رئیس ناحیه مذکور امروز ضمن نشست خبری در مقامات محل طور نامبرده گفت:
2: در حدود ناحیه 158 عدد بنا و انشاءات جهت تجلیل جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به نقشه گرفته شده بود. 143 عدد آنها مورد استفاده قرار داده شده. در 15 انشاءات کارهای ساختمانی با مرام ادامه دارد. باز نقشه های ایلاوگی هست که از 23 بند عبارت بوده. فکر میکنم که то таҷлил ҷашни муқаддаси 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон нақша чорабиниҳо босифат ва барзиёд иҷро карда мешавад.
3: дар 6 моҳаи аввали соли ҷорӣ дар ноҳияи варзоб дар назди 34 муассисаи таълимӣ марказҳои инкишофи кӯдак бо фарогирӣ 904 нафар кӯдакони синни аз 5 то 6 сола ташкил гардидааст, ки ин нишондод нисбат ба соли муқоисави 7 марказ ва фарогирӣ 160 кӯдак зиёд будааст. дар ҳамин ҳол хусрав дамонзода раиси ноҳияи варзоб баро назар аст, ки ояндаи наздик бо мавриди истифода қарор гирифтани муассисаҳои нави таълимӣ ва симхонаҳои иловагӣ норасоии ҷои нишаст дар ноҳия аз миён хоҳад рафт.
2: айни замон дар ҳудуди ноҳия 6 адад муассисаи таълимӣ сохтмонашон идома доранд, ки қисми зиёди онҳо то таҷлили ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мавриди истифода қарор дода мешавад. мушкилоти норасоии ҷои нишаст дар ҳақиқат вуҷуд дорад. бо истифода додани муассисаҳои таълимӣ ма фикр мекунем, ки ин мушкилотҳо паси сар мешаванд ва дар оянда мо нақша дорем, ки боз сохтмони муассисаҳои таълимӣ зиёдтар шаванд, ки ин гуна мушкилотҳо набошад.
3: дар умум аксар нишондиҳандаҳои хоҷагии халқи ноҳияи варзоб давоми 6 моҳаи аввали соли ҷорӣ дар сатҳи баланд ба иҷро расида, аҳли заҳмат, талош ва бовар доранд, ки ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистонро хубу хотирмон ва бо дастовардҳои баланди меҳнатӣ истиқбол намоянд. тоҷиддин саторзода, садои душанбе.
4: шумо сулфа шудед, шуморо нороҳат мекунад. шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад, дарҳол ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхори хеш малҳами пердифен активро истифода баред. формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда дардро сабук месозад. азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами пердифен актив.

дуруд, рӯз ба хайр, дӯстони азиз. Садои душанбе барномаи мустақими хешро идома медиҳад. Инак барномаи мусиқӣ, озмуни фарҳанги фароғатӣ. Навои дилошуб аст меҳмони хонадони шумо, коргардон ҷумъахон. Ман фирӯз ин соат барои шумо хушӣ мебахшем ва боварӣ комил дорам, ки барномаи имрӯза низ писанди хотири мубораки шумо мегардад. дӯстони азиз, табу завқ синусоли мухлисон ё ҳаводорони барномаро мо ба инобат мегирем ва дар се бахши барнома аз ҳунармандони дохил ва хориҷи кишвар аз сурудаашон порчаи мусиқии интихоб ва барои шумо пешниҳод мекунем. Шумо гӯш мекунед, мухлис ҳастед, медонед, метавонед занг бизанед ё бинависед. Иштироки фаъол дошта бошед. Дар яке аз бахшҳо ғолибро мукофот пули интизор аст, дар дигар бахш ғолиб имкон дорад ба дӯстон пайғом бо як тарона бирасонад дар баробари муваффақ шудан, ва ҳамзамон дар бахши дигар ғолибро тӯҳфа интизор аст. рақами 811-01-22 вайбер телеграми мо фаъол ва рақамҳои студияи мо 227-6152, 227-6172. дар бахши аввал аз ҳунармандони синусолашон ҷавону миёна интихоб кардем ва сурудое ки дар жанри эстрада сабт шуданд. Инак оҳангоро гӯш мекунем.

ин оҳангҳое ки мо дар бахши аввали барнома интихоб кардем ва барои шумо порчаи пешниҳод гардед. ҳар се ҳунарманд аз дохили кишвар сину солашон ҷавону миёна сурудҳо дар жанри эстрада сабт шуданд. як ҳунарманд аз ҷинс мард, дуи дигар зан модар ҳастанд. акнун таваҷҷӯҳ кунед, боз як маротиба дигар оҳангҳоро имкони шунидан дорем. гӯш мекунем.

0: шунидем дӯстони азиз, боз як маротибаи дигар барои онҳое ки навакак бо мо пайвастанд ё хубтар моро нашуниданд. Рустам Азимӣ, Зулайхо Муҳаммадшоева, нигинаамон хулова 3781 ду ҷобатон дуруст, як ҷобатонро дуруст. Салому алайкум, агар шунаванда бошад, мо шуморо мешунавем. Маромад, бифармоед.
1: Ассалому
0: алайкум. Бале. Бале. ду ҷобатон қабул, як ҷобатон нодуруст аст. Дӯстони азиз, то ҳол ягон нафар барои мо ҷоби комила саҳеҳ пешниҳод накардааст. Буд як ё ду ҷоби дуруст, аммо ҷавоби се ҷоби дурусту мутлақ не. оҳанги севум меҳрнигори рустам мегӯяд, як шунавандаи мо не, меҳрнигори рустам не. Салому алайкум.
2: Ало.
0: Лабай.
2: Ассалому алайкум, асаи Фирӯзҷон, рӯз бахайр.
0: Дуруд ба шумо, маромад.
2: шунавандаи ҳамешагӣ эҳром ҳастам аз бетисов.
0: эҳром?
2: таҳдир рақами як, ман фикр мекунам валиҷон азизов. таҳдир рақами ду, Зулайхо Муҳаммадшоева. рақами се, Мадина Ақназарова бошад.
0: акнун дӯстам, як ҷобатон қабул, ду ҷоби дигаратон нодуруст аст. дар рафти барномаҳо аз шаҳроми Абубакр як тарона бо номи моҳи ман агар пахш шавад, нуранало нур мешавад. саломат бошед. коргардони мо байнобад мегиранд сурудои дархости шуморо. агар нарафта бошад, ҳатман баротон пешниҳод мегардад. ҷонибек Муродов, Зулайхо Муҳаммадшоева, нигинаамон хулова ду ҷобатон қабул, як ҷобатон нодуруст аст. боз ки майл ва хоҳиши иштирок кардан дорад дӯстони азиз дар бахши аввали барномаи мусиқӣ озмуни навои дилошоб. ҳамин ҳоло як ду ҷоби дуруст аз ҷониби шунавандаҳои мо пешниҳод карда шуд, аммо се ҷоби дуруст не. то ҳол мо интизор ҳастем. шунавандаи дигарро гӯш мекунем, бифармоянд. салом алайкум. бале.
3: салом алайкум, сиҷо.
0: дуруд ба шумо, маромад.
3: саломи дигар ба коргардон. якум саъди буридод, дуюм Зулайхо Муҳаммадшоева, сеюм нигина Амонқулова.
0: не дӯстам, ду ҷобатон қабул, як ҷобатон нодуруст аст. чанд марду чанд зан, гуфтем ки ду зан як мард аст. суруш холов, Зулайхо Муҳаммадшоева, нигина Амонқулова 3781 бисёр талош дорад, аллакай чор вариант барои мо пешниҳод кардааст. ду ҷоб қабул, як ҷоб нодуруст аст. чӣ кор кунем дӯстони азиз? ягон нафар муваффақ нашуд, ғолиб наомад. чанд занги телефонӣ, чӣ қадар паёмакҳои шуморо ман хондам, аммо мутаассифона агар занг бошад, ҷумъахон гӯш мекунем. агар не, мо ба ин бахш нуқта мегузорем, чунки боз дар пеш ду бахши дигар мо шуморо интизор аст, дӯстони азиз. оҳанги дуюм шунаванда. салом алайкум.
4: ало, салом алайкум.
0: дуруд ба шумо, маромад.
4: оҳанги якум валиҷон азиз.
0: бале.
4: оҳанги дуюм Зулайхо Муҳаммадшоева.
0: бале.
4: оҳанги сеюм Фараҳмад Шайфова.
0: не, мутаассифона. як ҷобатон ба ҷону дил қабул, ду ҷобатон нодуруст аст. дӯстони азиз, ҳар нафаре ки оҳанги дуюмро, ин сурудро шумо медонеду хуб шунидаед, бисёри ҳам ҳаводори ин таронаам ҳастанд. Зулайхо Муҳаммадшоева соли 2025 ин суруд ба хазинаи садои душанбе роҳ ёфтааст. оҳанги сеюм нигина Амонқулова, ин таронани соли 2025 ба хазинаи мо омадааст. оҳанги якум мард аст, соли 2026 ин тарона роҳ ёфтааст ба хазинаи мо. дар жанри эстрада сабт шудааст. ин ҳунармандро ҳамаи шумо медонед, мешиносед ва дар бораи ҳаёту фаъолияту жанрҳои гуногуне ки тарона сабт мекунад медонед. ин ҳунарманди ҷавон Пайрав Аюбӣ аст, дӯстони азиз, ки хеле интизор шудам ягон нафар ҷавоби дурустро барои мо ирсол карда натавонист. яъне ки ягон нафар муваффақ нашуд дар бахши аввали барномаи мусиқӣ озмуни навои дилошоб. ҳоло тарона аз Пайрав Аюбӣ бо ҳам гӯш мекунем. баъд аз тарона бахши иттилоотии хабар дар пешниҳоди ҳамкорони мо аз бахши русӣ чанд хабари кӯтоҳ баротон пешниҳод мегардад ва пас аз ӯ бармегардем. боз барномаи мусиқӣ озмуни навои дилошубро идома медиҳем. барои шумо ман фароғату хушҳолӣ дар ин рӯзҳои гарми фасли тобистон орзу дорам. маромад тарона.

дӯстони азиз, ҷумъахон барои ҳама мухлисони бахши думи барнома кӯмаки бепул ройгон кардан, яъне як порча таронаро пахш кардан. Ман барикомӣ дорам, ки аллакай бисёриҳоам фаҳмидан, ба ҷумъахонам исори миннатдориам мекунанд барои кӯмакаш. акнун дӯстони азиз, боз як маротибаи дигар оҳангоро гӯш мекунем. ҳар се ҳунарманд аз ҳунармандони хориҷи кишвар аст. мо бисёртар аз ҳунармандони афғону узбеку ва бародарои эронӣ интихоб мекунем. бори дигар таваҷҷӯҳ кунед, гӯш кунед, баъдан бинависед ё занг бизанед. мароҳат.

дӯстони азиз, акнун оҳангоро шунидем, гӯш кардем, фурсат барои иштироки шумо аст. Салом бародари азиз ба коргардонатон, рӯз ба хайр бошад. Дар беморхона ҳам шуморо мешунавам. Барои ин шунаванда бемор аст, мо шифои комил таманно дорем. Нобас аз беморӣ мегӯяд ки ман бо радиои дӯст доштаам, садои душанбе ҳастам. Як суруд аз Шоҳин Абдуллоев, суруди модар, дар рафти барнома агар пахш шавад, бисёр хуб мешавад. Ин шунавандаи мо Сурайё Бону аст. ин шунавандаи мо мегӯяд ки коргардон ба куҷо рафт. коргардон барои шумо як лаҳза кӯмак карданд, як порча таронаро пешниҳод карданд, аз ин кӯмак истифода баред. як нафари дигар чӣ менависад? биёд шунаванда бошад, гӯш мекунем. ҷумъахон ҳаст ягон нафар хоҳишманд: амирҷон сабурӣ, озода нурсаидова мансур. ҳар се ҷавобатонро дуруст аст. ман изҳори миннатдорӣ мекунам барои шумо. ва ин шунавандаи мо мегӯяд ки ҳар нафаре ки ғолиб биёяд, 30 сомонӣ тӯҳфа аз номи ман. саломат бошед, ташаккур мегӯям барои шумо. мо дар ҳамин бахш боз имконият медиҳем аз ин минбари баланди садои душанбе, намедонам пайғом доранд, зодрӯз доранд, ба пайвандаву наздикҳо бирасонанд ва яке аз ин сурудҳоро дархост кунанд. ҳар се ҳунармандо аз ҳунармандони хориҷи кишвар аст. ду ҳунарманд аз ҷинс мард, яке зан аст. дигар аз ин зиёдтар кӯмак карда наметавонам ва ин 30 сомонии дигар аз номи як шунавандаи бисёр фаъоли мо барои ҳар нафаре ки ғолиб меояд. агар бошад нафари иштирокчӣ дар ин бахш, мо мешунавем. 227-6152-227-6172. як шунавандаи мо ҳуқуқи дар як бахш як маротиба иштирок кардан дорад, чунки боз барои дигаронам имконият дода тавонем барои иштирок карданашон. як нафар изҳори миннатдорӣ гуфтааст, як нафар чанд таклиф пешниҳод кардааст ки мо ба инобат мегирем. чанд суруди дархостӣ шуд, коргардони мо ба инобат мегирад. зебо нурова, шаҳроми абубакр, шоҳин абдуллоев, суруди модар дар рафти барномаҳо албатта баротон пешниҳод мегардад. барномаи мо ҳамин гуна мустақиман то соати 19 идома меёбанд. баъд аз ин барнома барномаи даври суфра 2 соат пахш мегардад, аз соати 17:10 то соати 19 бо ҳамкорам мамлакати саид. интизор бошед, бахшоам боз ҷолибу шавқовар баротон пешниҳод мегардад. ҷумъахон ҳаст ягон нафари хоҳишманд иштирокчӣ? як маротибаи дигар биёед оҳангоро пахш кунем. агар ягон хоҳишманд набошад, мо мегузарем ба дигар бахш.

0: ягон нафар широкчии хоҳишманди дигаре бошад, мо шуморо гӯш мекунем. Салому алайкум.
1: Салому алайкум ака.
0: Дуруд ба шумо.
1: Рӯзатон бахайр, шодӣ бошад.
0: Раҳмат, барои шумо бахайр.
1: Мо аз ҷумҳурии Корея ба шумо тамос гирифтем.
0: Аз Корея?
1: Бале, аз Корея.
0: Саломат бошед, ташаккур. Чӣ ҳол ҳаво доред?
1: Бода ҳавои мо мисли ҷумҳурии Тоҷикистон, ки градусаш ҳоқа гарм нест. Хостам ки нархномаи Кореяро ба ҷумҳурии Тоҷикистон, ба шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон расонем. Агар имконият бошад, рафтем ба нархнома. Қобчаи орд ба нархи ҷумҳурии Тоҷикистон, ба суми ҷумҳурии Тоҷикистон, ба суми миллӣ. 264 сомона 75 сомон, 75 дирам. Картошка, маблағаш 7 сомона 78 дирам, ба суми Тоҷикистон. Килои шакар, ба суми Тоҷикистон, 9 сомона 99 дирам. Як кило равған ба суми ҷумҳурии Тоҷикистон 16 сомона 17 дирамро талиқ медиҳад. Як кило пиёз ба нархи ҷумҳурии Тоҷикистон 8 сомона 88 дирамро талиқ медиҳад. Як кило биринҷ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ба суми ҷумҳурии Тоҷикистон хуби ашъори миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ба суми Тоҷикистон 30 сомона 35 дирамро талиқ медиҳад.
0: бениҳоят қимат аст, ҳами хел не дар шаҳри Душанбе, пойтахти азизамон уман, дар кишвари биштосои мо Тоҷикистон нархҳо хеле арзонтар ҳастанд. Пиёз як сомон аст.
1: Бале.
0: Картошка чор сомон.
1: Як донаи нони ки мо мехӯем дар ҷумҳурии Тоҷикистон, як дона ноне ки маблағаш 1-2 сомон, гарони галонаш 5 сомон аст дар ҷумҳурии Тоҷикистон, дар Корея як дона нон на онро талоқ медиҳад ба суми миллӣ. Но сомона як дона нон бояд мо чикор кард? Бояд мо шукронаи пешвои миллат, шукронаи худованд кардан дар кор, шукронаи сулҳ кардан дар кор, шукронаи ободӣ кардан дар кор, шукрона кардан дар кор, ки чунин фазои миллати давлат аз зиндагӣ кесем. Мо хеле хушҳол ҳастем. Мо дигар давлатҳо қатъ мерем, ҳамкорӣ мекунем, мерем, меоем дар ин нарх. Бовар мекунӣ, як гасница пуле, ки дар Корея хоб мекунӣ, як шабона рӯзеш 176 долари амрикоиро талоқ медиҳад. Як шабона рӯзе ки шабонарӯз мекунӣ.
0: Воқеан қимат аст, воқеан гарон аст зиндагиву рӯзгор, ҳаёт ба сар бурдан дар дигар кишварҳо, аммо дар кишвари мо хеле арзон аст, хеле арзони аст.
1: Бале, мо ҳамаи шунавандагон, ҳама шуморо гӯш кардаем, ҳамин як чизе буд ки мо гуфтанӣ будем. Амира, чанд қадаре ки мо аз шумо эҳтиромона хоҳиш кардем, ки ҳамин суруда пахш кунед, шумо намедонам аз
0: чи
1: Наҷибулло Саид, ки бачагиам бекасу танҳо гузашт, модарам бо хуша чини саҳро гузашт, шаст меандохтам ба рӯзи маст, то ки афтад моҳии тило башад. Инро мебахшам ба тамоми кули модарони халқи мусулмони ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз берун аш кишвар ки фаъолият ва зиндагӣ мекунанд. Инро мебахшам илтимос азамон.
0: Саломат бошед. Раҳмат. Раҳмат барои зангатон, барои андешаҳо. Убайдуллои Каромат мехонад ин таронаро: бачагиам бекасу танҳо гузашт, бодарав бо хушачиниҳо гузашт. Ҳамин таронаро биёед омода бикунед барои ҳам бародарое ки берун аз Тоҷикистон моро мешунаванд, намедонам тариқи интернет гӯш доранд, тариқи маҳбора гӯш доранд. Ман арзи миннатдорӣ мекунам, дӯстони азиз. Салом алайкум.
2: Бор дигар салом алайкум акай филзиён.
0: Ваалайкум ассалом.
2: боз ҳам умедҷон аст.
0: Умедҷон марам.
2: таҳти рақами якам ба фикри ман ин Мирҷалол Неъматов сарани Ӯзбекистон.
0: Бале.
2: таҳти рақами дуюм

0: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: шудед шуморо нороҳат мекунад шарбати брамисол сулфаро раф нафаскаширо озод хушкии гулуро бартараф мекунад худи оне ки сулфа набуд хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол
3: гузориши муфассал
4: дар соли нави таҳсил донишгоҳи славянии русия ва тоҷикистон бо як қатор навгониҳои муҳим фаъолияти худро оғоз мекунад муҳимтарин тағйирот таъсиси факултаи мустақили рӯзноманигорӣ мебошад дар ин бора имрӯз зимин нишасти матбуотӣ иттилоъ доданд гузориши ҳамкорамон муқаддас машрабиён пайгири ин мавзӯст
5: первое полугодие было насыщенным университет продолжал развивать образование и науку
6: дар ин давра донишгоҳ ҳафт ихтисоси нави ҷавобгӯ ба талаботи бозори меҳнатро пешниҳод намудааст ба онҳо ихтисосҳои амнияти иттилоотӣ идоракунии давлатӣ ва муниципалӣ бизнес информатика реклама ва робита бо ҷомеа амнияти иқтисодӣ инчунин тарҷума ва тарҷумашиносӣ аз забонҳои чинӣ ва олмонӣ дохил мешавад дар ин бора алексей залатухин ректори донишгоҳи славянии русия ва тоҷикистон афзуд
5: да навори асосӣ мебошад ин кушодашавии факултаи рӯзноманигорӣ ва ҳафта ихтисоси нав мо пешниҳод кардем аз соли 2026-27 соли таълим ихтисоса мо тарҷума карда наметавонем барои чӣ ки ва тибқи стандартҳои россия тасдиқ шидагиан барои аввал номошона гап мезанам информационная безопасность государственное и муниципальное управление идора книга буики бизнес информатика реклама и связи с общественностью, экономическая безопасность, перевод и переводоведение по законе ХИТУИ, по законе НИМИСИ.
6: ба андешаи коршиносон роҳандозии чунин ихтисосҳо имконият медиҳад ки донишҷӯён дониш ва малакаҳои ба талаботи бозори меҳнати муосир мувофиқро аз худ намоянд аз ҷумла дар шароити рушди босуръати технологияҳои рақамӣ ва густариши робитаҳои байналмилалӣ талабот ба мутахассисони соҳаҳои амнияти иттилоотӣ технологияҳои рақамӣ идоракунии давлатӣ реклама ва забонҳои хориҷӣ рӯз аз рӯз меафзояд тавре ректори донишгоҳи славянии русия ва тоҷикистон алексей залатухин гуфт
5: барномаи рушди донишгоҳи мо солҳои 26-2030 гози ҳами барномаро мо навистем ҳама экспертиза гузаштае мо пешниҳод карда гием ҳамуро мо интизорем ин на танҳо фақат донишгоҳи мо чорта донишгоҳи славянӣ ки ҳастад дар армения беларусия қирғизистону тоҷикистон ҳар чор донишгоҳ интизор ҳастанд тибқи талаботи навкати донишгоҳи политехникӣ бояд пешниҳод кунад академияи илмҳои федератсияи россия
6: таъсиси факултаи мустақили рӯзномонигорӣ низ қадами муҳим дар самти рушди воситаҳои ахбори омма арзёбӣ мешавад ин иқдом метавонад барои омода намудани рӯзномонигори касбӣ баланд бардоштани сифати таҳсил ва рушди рӯзномонигори муосир дар кишвар заминаи мусоид фароҳам оварад муқаддас машрабиён садои душанбе
5: преподавателями и сотрудниками опубликовано 374 научные статьи

0: ёди соҳибдилон. Барномаи фарҳанги ёди соҳибдилон гиромидошти хотираи санъаткорони марҳумест, ки бо истеъдод, садо ва ҳунари нотакрори худ дар дилу ёди мардум ҷовидон монданд. Дар ин барнома мо аз зиндагӣ, роҳи эҷодӣ ва мероси гаронбаҳои онҳо ёд меорем. Порчаҳо аз сурудҳо ва нақшҳои машҳури эшон садо медиҳад. ёди соҳибдилон эҳтиром ба гузашта, арҷгузорӣ ба ҳунар ва зинда нигоҳ доштани хотираи абадии санъаткорон. ёди соҳибдилон.
1: оҳ чӣ хуш омадӣ, сафо кардӣ.
2: мард намирад ба марг, марг аз ӯ ном ҷуст. ном чӯ ҷовид шуд, мурданаш осон куҷост.
1: аз чӣ па

аслан зуҳури аҳмад зоҳир ба саҳнаи кӯҳанбуньёди ҳамешасабзи таронаи мусиқӣ «Орё замин» тасодуфӣ нест, балки самари рушди он дар тӯли ҳазорон сол аст, чаро ки пеш аз ӯ шеър, тарона, мусиқӣ ва рақси орён дар даврони ниҳоят дур таърихи худро сарҷамъ меёфтанд. Орёне ки чандин сол пеш ба кишвари зебои ҳинд рафта буданд, бо худ ин ҳунари волои аҷдодиро низ бурданд ва то имрӯз бо ин ҳунар оламро мафтун месозанд. агарчи ҳуҷуму забткориҳои пайдарпаи аҷнабиён аз фарҳанги бебаҳо ва таърихи пурғановати ҳунари тарона ва мусиқии орёнзамин зарбаҳои сангин заданд, аммо ҳунарҳои кӯҳани орён ҳамеша дар рушд буданд ва аҳмад зоҳир яке аз шохаҳои ин дарахти азими шеъру мусиқии орёнзамин, вориси арзандаи садҳо ҳунарварони гузашта ва пайвандгари як фарҳанги бузург буд.

барои хушбахтӣ ист. ва барои Аҳмад Зоир мо ки як инсони шӯравӣ будем, яъне шаҳрвандони шӯравӣ, дар бораи Тоҷикистон хеле кам маълумот буд. Албатта буданд инсонҳое ки Тоҷикистонро хуб медонистанд. Аҳмад Зоир ҳам медонист ки Тоҷикистон ҳаст, ҳамсояи Афғонистон аст, аммо намедонист ки ба забони тоҷикӣ ҳарф мезанем, яъне ба забоне ки ӯ суруд мехонад, ба забоне ки ӯ эҷод мекунад, намедонист. ва ҳатто намедонист ки қариб аксарияти ду фитеҳе ки пеши ман буд, ман сар то по аз ёд медонам. яъне ман шабу рӯз гӯш мекардам радиое ки мо доштем. фита мерафт бо худаш, яъне ба таври чӣ баре баргардон мешуд. ва ин қадар ман бо шабу рӯз намекуштам, шабу рӯз гӯш мекардам. яъне барои ман хеле хеле гумон мекардам ки Аҳмад Зоир як инсони хеле мағрур, як инсоне ки ба худаш баҳои хеле баланд медиҳад. ман ки он вақт хеле ҷавон будам, дар он андеша будам ки барои Аҳмад Зоир мо хонаводаи мо умуман писанд меояд ё не. лекин вақте ки Аҳмад Зоир омад, аз ҳамин соати даҳи субҳ то соати яки шаб мо фақат суруд хондем, суруд хондем, рақсидем ва ин қадар хушҳолӣ буд. барои ман беҳтарин тӯҳфаи зиндагиам буд. яъне дарӯ барои ман як инсоне ки воқеан маҳбуби дилу дидаҳо, ҳам дар ҳусн, ҳам дар рафтор, ҳам дар гуфтор, ин қадар самимият, ин қадар Аҳмад Зоир сар то по меҳр буд. яъне меҳрпарвар буд ва худаш меҳрварз буд ва сар то по гумон мекард ки Худованд ба ӯ лутф карда ҳам ҳусн, ҳам истеъдод, ҳам садои марғуб, ҳам чеҳраи нуронӣ ва ин қадар ҷаззоб ва ин қадар инсони самимӣ дар баробари он ки ин қадар ҳунарманди асил. аз хондан ҳеҷ хаста намешуд, аммо намефаҳманд ки ин истеъдод метавонад ки барои худашон, барои фарзандонашон, барои зебо дидани зиндагиашон, ки хеле кӯтоҳ аст, чӣ қадар қодир аст ва тавоно аст ки онҳоро аз ҷаҳолати нодонӣ, аз ҷаҳолати масалан дарк накардани ҳунару фарҳанг вораҳонад, то онҳо бо чашми ранга, бо чашми зебо бо ин дунёро нигаранд. чунки вақте ки суруди зебо, шеъри зебо, ҳунари зебо, ягон асари зеборо мехонӣ, ту сар то по гумон мекунӣ ки пок шудӣ, ороста шудӣ, зебо шудагӣ. мегӯянд Худованд зебост ва зебоиро дӯст медорад. аммо бисёр вақт мешавад ки мо ба дарки ин хеле хеле дертар мерасем.

хотираҳо баъзан аз худи инсон ҳам бештар умр мебинанд. солҳо мегузаранд, наслҳо дигар мешаванд, аммо хотираи нек боқӣ мемонад. аҳмад зоҳир низ имрӯз дар хотираи мо аз тариқи садои ҳамеша зиндааш, аз тариқи таронаҳояш ва аз нақли дӯстону ҳамзамононаш

0: ҳар сухане ки аз хотираи ҳамзамонони аҳмад зоҳир ба мо мерасад, як саҳифаи дигар аз зиндагии ӯро боз мекунад. аммо дар миёни ҳамаи ин хотираҳо як хотира ранги дигар дорад. зеро барои мардум аҳмад зоҳир овозхони маҳбуб, ҳунарманди бузург ва падидаи нотакрори мусиқӣ буд. аммо барои фарзандаш Ришод зоҳир пеш аз ҳама падар буд. падаре ки шояд дар хона дигаргуна буд. аз саҳна дур, бечароҳҳои консерт ва бекафкубиҳои мардум. падаре ки хотираҳои ӯро на аз таронаҳои машҳур, балки аз рӯзҳои зиндагии хонаводагӣ, аз меҳру муҳаббат, лаҳзаҳои оддии падару писар ба ёд меорад. аз ин рӯ хотираи писари аҳмад зоҳир барои мо арзиши хос дорад, зеро ӯ ба чеҳраи инсонии аҳмад зоҳир наздиктар назар мекунад, ба чеҳраи падаре ки дар дили фарзандаш бо тамоми меҳру муҳаббат зинда мондааст.
1: ба ғайр аз овози мақбулаш, истеъдодаш дар ҳисаи композ кардан ва хушбахтона бар мо шунавандааш, падарам дар вақти каме ами طول عمرش فعال بودند. پدرم چند کسیت کشیدن اگر و مجلسیشان با هم یک جایی که بکنین بسا فعال بود موسیقی دیگر. اما سیوم و مهمترینش فکر میکنم شخصیتشان بوده و شکستگی امشان که آدم خاکی بودند.

ҳамсадои дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайдо кунед. 102.2

0: садои озодӣ,
1: садои истиқлол,
2: садои ватанпарастӣ,
1: садои худогоҳию хештаншиносӣ.
0: Бо садои ҷовидонаи забони тоҷикӣ
1: аз мавҷи радиои садои Душанбе.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 8 нашри аввали барномаи иттилоотии хабар аз радиои садо душанбе дар студия мешгоном соева. дирӯз котиби шӯрои амнияти ҷумҳурии тоҷикистон юсуф раҳмон бо сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии исломии покистон дар ҷумҳурии тоҷикистон ирфан аҳмад мулоқот намуд. зимни мулоқот доираи васеи масъалаҳои амнияти минтақавӣ ва байналмилалӣ, аз ҷумла мубориза бо терроризм, ифродгароӣ, ҷинояткории муташаккили фаромилӣ, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, таҳдиду хатарҳои киберӣ, инчунин роҳҳои таҳкими ҳамкории мақомоти салоҳиятдори ду кишвар дар самти таъмини амният ва мубодилаи иттилоот баррасӣ кардед. дар анҷоми мулоқот ҷониб-ҳо барои идомаи ҳамкории мутақобили судманд, таҳкими ҳамоҳангсозии фаъолият дар созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, инчунин мусоидат ба таҳкими сулҳу субут ва амнияти минтақа изҳори омодагӣ намуданд. тибқи феҳристи давлати субъектҳои хизматрасонӣ, соҳаи сайёҳии кумитаи рушди сайёҳии ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳолати 1 июли соли равон дар мамлакат 191 ширкати сайёҳӣ ба қайд гирифта шудааст. бино ба маълумоти кумита, аз ин шумораи умумии ширкатҳои сайёҳӣ 31 адад дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, 93 адад дар шаҳри душанбе, 42 адад дар вилояти суғд, 15 адад дар вилояти хатлон ва 10 адад дар шаҳру ноҳияҳои тобии ҷумҳурӣ фаъолият менамоянд. қайд гардид, ки субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ дар нимсолаи 1-уми соли 2026 нисбат ба соли 2025 176 адад кам фаъолият карданд. рӯзҳои 7 ва 8 августи соли 2026 дар толори суғд аренаи шаҳри Хуҷанд намоиши озмуни ҷумҳуриявии беҳтарин лоиҳаҳои меъморӣ ва шаҳрсозӣ меъмор 2026 баргузор мешавад. бино ба маълумоти кумитаи меъморӣ ва сохтмони ҷумҳурии тоҷикистон, мақсад аз ташкили намоиш озмуни ҷумҳуриявӣ муайян кардани лоиҳаҳои беҳтарин байни меъморон, лоиҳакашон ва мустаҳкам кардани аҳамияти иҷтимоии ихтисосҳои меъмории шаҳрсозӣ мебошад. намоиш озмуни ҷумҳуриявӣ аз рӯи номинатсияҳои лоиҳаи беҳтарини истиқомати бисёр ошёна, биноҳо ва маҷмаъҳои иншооти иҷтимоӣ, ҷамъиятӣ ва фарҳангӣ ва асари меъмории донишҷӯён гузаронида мешавад. бисту дуюм ва бисту сеюми августи соли 2026 дар муассисаи давлати наврӯзгоҳи шаҳри душанбе фестивали тобистонаи душанбе 2026 баргузор мешавад. чорабинӣ бо ташаббус ва дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди бозоршинос ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон баргузор карда мешавад. ҳадафи асосии фестивал рушди соҳаи сайёҳӣ, фароҳам овардани шароити мусоид барои истироҳату фароғати сокинон ва меҳмонони пойтахт, ҷалби бештари сайёҳони хориҷӣ, муаррифии имкониятҳои сайёҳию фарҳангии шаҳри душанбе ва дастгирии ташаббусҳои бахши хусусӣ мебошад. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои садои душанбе шунидед.
0: садои душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
2: тифл агар шавад бемор, хаста бошаду афгор, ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор, хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисьёр, падарону модарон пардифен шавад дармон.
3: пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
7: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
8: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдави для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдави для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
9: Шумо сулфа шудед, шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

Ассалому алейкум, шунавандаҳои арҷуманди радиои Садои Душанбе. Расидан ба як рӯзи нави зиндагиро ба якоеки шумо мубораку шод бош мегӯем.

рӯзи нав амсоли як саҳифаи тоза дар китоби умри инсонҳо ҳаст ва инак акнун имрӯз аз моу шумо вобаста аст ки ин саҳифаро бо чӣ пур мекунем ва чӣ нақше аз худ мегузорем. Ман яқин дорам ки аллакай аксарият рӯзро оғоз карданд ва мегӯянд ҳар нафаре саҳархез ҳаст, умраш дарозтар ҳаст, яъне бо истифода аз соатҳои рӯз метавонад корҳои зиёдро анҷом бидиҳад ва саҳар пур аз баракат аст, саҳар пур аз нерӯ ҳаст ва ҳамин ки хуршеди тобон медорахшад месазад. шукргузорӣ кунем аз расидан ба як рӯзи нави зиндагӣ ва дар оғӯши ватани азизамон тоҷикистони беҳиштосо ва шаҳри гул ба оғӯшамон душанбе. ин паёму дуруди мо аз радиои садои душанбе аст, аз барномаи саҳаргоҳи файзи саҳар.

шунавандаи арҷуманду гиромӣ, радиои садои Душанбе бо пешниҳоди барномаи саҳаргоҳи файзи саҳар барномаҳои худро барои имрӯз сешанбе 28 июли соли 2026 мелодӣ ҳусни оғоз мебахшад ва масъули барномаҳои имрӯза ман Дилбар Исматова ҳастам, коргардон Қиёмиддини Зокир ва ҷамъи дигари ҳамкоронамон аз бахши барномаҳо бо забони тоҷикӣ, барномаҳо бо забони русӣ ва як гурӯҳ аз ҳамкорони мо аз бахши техникӣ, ки шабона рӯзӣ заҳмат мекашанд. Ҳамагӣ таҳти раҳнамои раҳбари гурӯҳи эҷодӣ Фирӯз Каримзода дар хидмати шумо ҳастем. Рақамҳои мо дар студия 227-6152, 227-6172 ва рақами фаъоли мо, ки аллакай ман паёмҳои шуморо хондам, дӯстони гиромӣ, 811-01-22 ҳаст. шукр мегӯем, ки шумо бо он ки рӯзро оғоз мекунед, аз мо ёд мекунед, аз радиои садои Душанбе.

0: ва инак тақдими шумо саҳифаи аввал аз радиомаҷаллаи файзи саҳар.
1: Назму наво.
2: Назму наво.
0: ва тибқи дархости мухлисони арҷумандамон боз ҳам як ғазали навутоза аз шоир Шаҳрияи Аҳтамзод пешниҳоди шумо менамоем.

хаста набошед дӯстони азизу арҷуманд. Ташаккур, ман ҳатман паёмҳои шуморо ва хуб саломҳоятонро низ мерасонам. мо ҳам шукр мегӯем, ки шумо ҳастед, чун ин меҳнату заҳмати мо танҳо барои шумо ҳаст. ва акнун дар саҳаргоҳон зеҳнҳоро таҳрик додан, ин хеле хуб ҳаст ва дар саҳифаи ҷуё мо барои дӯстдорони назм як байтро пешниҳод мекунем ва фикр мекунам, ки ҳатман шумо пайдо хоҳед кард, ки муаллифи ин байт кӣ аст. дар баробари он ки мо ин мисраҳои мавзунро мешунавем ва ба маънии он сарфа меравем, диққат мекунем, боз биёед дар бораи он меандешем, ки муаллифи ин мисраҳо кӣ аст. барои шумо як рубоӣ пешниҳод менамоем. он қаср, ки ҷамшед дар ӯ ҷом гирифт, оҳу бача карду рӯбаҳ ором гирифт. баҳром, ки гур мегирифтӣ ҳама умр, дидӣ, ки чӣ гуна гур баҳром гирифт. хеле санъати зебои шоирӣ дар ин рубоӣ дарч гардидааст, истифода шудааст. баҳром, ки гур мегирифтӣ ҳама умр, дидӣ, ки чӣ гуна гур баҳром гирифт. он қаср, ки ҷамшед дар ӯ ҷом гирифт, оҳу бача карду рӯбаҳ ором гирифт. баҳром, ки гур мегирифтӣ ҳама умр, дидӣ, ки чӣ гуна гур баҳром гирифт. шунавандаи нахустинро бо ҳам мешунавем, дӯстони гиромӣ. шумо метавонед посухҳои худро ба мо бинависед. мешунавем шуморо 227-6152 227-6172 ҳар ду рақами мо фаъол ҳаст. мешунавем. шояд шунавандаҳо ҳоло андеша карда истоданд ва биёед фурсатро ғанимат мешумарем ва паёми сураёро барои дӯстонашон мерасонем. ва шунавандаҳои арҷуманд, аллакай, шумо ки ин садоро шунидед, раҳмон посухи дурустро ба мо гуфтанд, вале чӣ мешуд агар раҳмон шумо занг мезадед? биёед мо зангро ба ҳар ҳол интизор мешавем. шояд боз шунавандаи дигар ин посухро пешниҳод менамояд. ташаккур, воқеан ҳам раҳмон шумо дуруст гуфтед. ва шунавандаи мо сураё бону дуруду паёми худро ба дӯстонашон фирӯзаҷон, ҳанифа, холаи оимгул, алиҷон, бахтиёр, акои музаффар гуфтанд мерасонам. ҳамроҳи як гурӯҳ беморон гуфтанд дар беморхона шуморо гӯш дорем. як суруд аз маликаи саид, суруди бемораму ҷону ҷигарам месӯзад, коргардон пешниҳод мекарданд. шунаванда мунтазир шуданд. хуб, шунавандаи дигарро боз мешунавем. ва раҳмон, шумо як бора бинависед, ки чӣ дархост, чӣ паём ва кадом сурудро мехоҳед бишунавед. воқеан ҳам посухи шумо дуруст аст. ҳоло мо эълон накардаем, ки муаллифи ин рубоӣ кӣ ҳаст. ва дар паёми дигар холисамоҳ менависад, ки хуб, рӯзро ба хайр гуфтанд. саломамро ба дӯстонам фирӯза, кимиё, аниса, холаи бохтари умедҷон ва дилшод бирасонед. раҳмат, ки шумо ҳастед. ҳоло раҳмон менависад, ки аз кӣ мехоҳад суруд бишнавад ва ё дархости дигаре дорад. дӯстони гиромӣ, ин паёмҳо буд ба саҳифаи телеграми мо. гуфтанд, ки бигзор суруди малика саидова бошад. ҳоло коргардони мо ҳатман аз малика саидова суруд пешниҳод мекунанд. агар ҳамон суруди дархостӣ бошад, боз беҳтарин мешавад. малика саидова хеле садои хуш доштанд. акнун дӯстони гиромӣ, он қаср, ки ҷамшед дар ӯ ҷом гирифт, оҳу бача карду рӯбаҳ ором гирифт. баҳром, ки гур мегирифтӣ ҳама умр, дидӣ, ки чӣ гуна гур баҳром гирифт. ин муаллифи ин мисраҳо ва ин рубоӣ, ҳамон рубоии сарои машҳури адабиёти классикии тоҷик умари хайём мебошад, ки воқеан ҳам раҳмон дуруст муайян карданд ва муваффақу комгор бошанд. ҳоло чаро ҳеҷ қарсе барои раҳмон намезанем, шунавандаҳои азизу арҷуманд? сипос мегӯем. ва акнун биёед суруд мешунавем.

0: дӯстони гиромӣ, инак расидем ба саҳифаи интихоби вожаҳо ва дар ин саҳифа мо се вожаеро интихоб намудаем аз матни суротҳое, ки коргардонамон интихоб карданд. Якум вожаи ноз, дуввум дил ва саввум рӯй. Ноз, дил ва рӯй – инҳо вожаҳое ҳастанд, ки ҳатман дар матни суротҳои мо хеле зиёд вомехӯранд ва ман бовар дорам, ки шумо бо интихоби вожаи дӯст дошта ҳатман суруди писандидаи худро мешунавед. Акнун шунавандаро бо ҳам мешунавем. Бале,
1: салому алейкум.
0: Дуруд бар шумо, худро маърифӣ намоед.
1: Марьям ҳастам аз зоҳияи Фархор. Интихоби ман дил мебошад.
0: Офарин Марьям бону, дил. ташаккур. Ноз, дил ва рӯй, дӯстони гиромӣ, ин се вожае аст, ки мо интихоб намудаем ва шунавандаи дигарро мешунавем. Бале, мешунавем шуморо.
2: Алло, салому алейкум.
0: Дуруд бар шумо. ташаккур. Шумо алиҷон?
2: Бале, бале.
0: Алиҷон аз Данғара. Ноз, дил ва рӯй.
2: Ман интихоб мекунам дилро. Дилро мебахшам ба соҳибону, сарсоҳибону ва шуфури комилову меҳвам. ҳамеша хушбахт бошад. Шумо барои кор.
0: Сипос. холисамо ҳам дилро интихоб карданд. ташаккур. инҷо дар паёме, ки ба саҳифаи телеграми мо фиристоданд. шунавандаи дигарро мешунавем. Бале,
3: ман интихоб мекунам дилро.
0: бубинед дӯстони гиромӣ, ҳоло ки шунавандаҳои мо намедонанд кадом суруд зери ин вожа қарор дорад, вале чун вожаи дил, ки дӯстдоштанӣ ҳаст, ҳатман дилро интихоб мекунанд. ноз карданро намеписандед. мешунавем шуморо.
4: алло, салом алейкум. субҳ бахир апай дилбарбону.
0: рӯзи шумо низ хуш.

0: дӯстони гиромӣ, шукргузор аз он ҳастем, ки имрӯз модарони тоҷик сарафроз дар фазои ватани азизамон Тоҷикистон аз пайи тарбияи фарзандон ҳастанд ва ҳамин масъулияти воқеан ҳам баландро сарбаландона бардӯш доранд. Акнун бе дар ин саҳифа таҷрибаҳои ҳамдигарро таҳлилу баррасӣ мекунем. Мехоҳам шумо ба мо занг бизанед ва дар мавриди тарбияи фарзанд суҳбат мекунем дар саҳифаи дасти дуои модар. Мо ҳар қадар сухани дилангез, ҳар қадар сухани меҳролуда дар васфи модарон бигӯем, арзанда ҳастанд. Модарон ситораҳои само ҳастанд, ки зиндагии мо шуморо, шабҳои тори моро, қалбҳои тираи моро рӯшанӣ мебахшанд. Ва аммо боз модарон рӯзгори дигар ҳам доранд. Яъне ҳоло мехоҳем модарон бештар ба мо занг бизананд ва дар мавриди тарбияи фарзанд бигӯянд. 227-6152-227-6172. Оё воқеан ҳам сахт гирифтан барои тарбияи фарзанд кӯмак мерасонад ва ё на? Аммо хуб, ҳоло инҷо паёмҳо меоянд. Дирӯз ман бо як нафар аз омӯзгор дар суҳбат будам ва он кас пофишорӣ мекарданд, ки бояд ҳатман мо ба кӯдакон сахт наоем ва ҳеҷ гоҳ ҳангоми тарбияи онҳо сахтгир набошем, аз усулҳои тарбия масалан истифода накунем, яъне онҳоро бояд ҳеҷ гоҳ мо танбеҳ надиҳем. вале таҷрибаи зиндагӣ чӣ гуна аст? Ман медонам, ки бештари шунавандаҳои мо модарони азизу сарбаланд ҳастанд, бонвон ҳастанд. Мехоҳам шумо занг бизанед, аз таҷрибаҳои ҳамдигарӣ биёед мегӯем ва шунавандаи нахустинро бо ҳам мешунавем. шунавандаҳои мо хеле фаъол ҳастанд. Ташаккур мегӯем аз ҳамроҳии шумо. Гулбарг инҷо дар паёмашон гуфтан, аз коргардон хоҳиш мекунам як суруд дар васфи падар пахш мекарданд, ба падарҷонам мебахшидам ҳатман. ҳоло шунавандаро мешунавем. Бале.
1: Алло.
0: Бале.
1: Ассалому алейкум, сапаи дилбарбону.
0: Салом. Ва Али ҷон.
1: Саломи дигар ба коргардон.
0: Ташаккур. Бед Али ҷон, акнун ман ба шумо савол медиҳам ва шумо ҷавоб бидиҳед. Модари шумо сахтгир буданд ё на?
1: Модари ман сахтгир буданд. Падарам унча чи аҳамият намедоданд. Модарам сахтгир буданд, моро ҳамеша таъкид мекарданд, ки мисол фарзандам ин хел кун, ин хел кун, мисол хор мефармондан, ҳамин хели мисол дар тарбия сахтгир будам.
0: Ташаккур, сипос. Акнун шунавандаи дигарро мешунавем ва Ҳасанбой Ҷураққулов дуруд гуфтанд барои шунавандаҳои арҷуманд ва ба мо гуфтанд саломамро ба Нодирабону устод Абдуҳамид Ғафуров ва Равшан Собиров бирасонед. Ҳатман дӯстиҳо Пояндабод. Мешунавем шуморо. Бале.
2: Салом алейкум муаллимаи азиз, рӯзат бахайр бошад.
0: Ташаккур. Ман ҳамзамон садои хониши мусичаро шунидам, ё кадом як парандаи дигар, не ман хато кардам, он мусича набуда, аз шумо ки занг мезанед як садои паранда ҳам омад.
2: Бале, дар дарахтон майнаҳо ҳастанд, бо ҳамдигар машғуланд, бозӣ доранд ҳамхел.
0: Чӣ қадар хуб.
2: Ва бошад ки баҳри фарзандон гуфтед, апа дилбарбону.
0: Шумо аз кадом усул истифода мекунед, модари азиз? Ман медонам, ки шумо хеле фарзандони сарбаландро ба воя расонидед. Сахтгирӣ мекунед?
2: Бале, фарзандро бояд сахт гирӣ, ҳарчанд ки мақсад модар аст, бояд онро бо сахт гирӣ, барои он ки варо ки нози бисёр додӣ, то пирӣ ноз карда мегардад. Ҳамин одам бояд ки насиҳатҳои хуб диҳад, на шухрӣ, на дӯстдорӣ бисёр, чунки ман дӯст медорам фарзандонам, лекин боз хай ами модар я зайле кна ки ами насиҳат ба насиҳат бошад, фарзанд ба раи рост равад, аз ҳамада раи рост равад беҳтарин аст. ва дилбарҷон, мехостам чор мисра рубои баҳри модари восегӣ хонам ва аз коргардон хоҳиш дорам, ки ин аз Қурбонали Раҳмон аст, ба он модар мебахшам, ба он сабри ҷамил мебахшам. эочай ҷон, гуҷо шудӣ таб дорам, аз сӯзу фироқ хастаю беморам, дасти ту гуҷо ба сарам бигзорӣ, аз дасти ту сар аз болин бардорам. инро ба он модарҷон мебахшам, илои сабри ҷамил ато кунад, дар болои сари фарзандош бошад. Қурбонали Раҳмон, як сурӯди модар ба шумо барои кор.
0: сипос мегӯем. Ташаккур. Рӯҳи модарони гузашта шод бошад ва онҳое ки модар болои сар доранд, бигзор доимо дар хидмати модар бошанд. Ва шунавандаи дигарро мешунавем. Модар гуфтанд ки ҳатман, яъне нози аз ҳад зиёд, меҳрубонӣ аз ҳад зиёд.
3: Бале. Шунавандаи демишно гавнабоносам як шуниён, хаҷон. Ҳамин модари ман дади сахди буд. Овар чи бо амрои дугона мебаромадам, гавҳар гӯши, гавҳар гӯши мемадам, ё хона буд, ё да пухар да кор мичун медод, да пушок либос шуи, да авқот кими сам ё кими. Ҳамин чи демишон дод, фоидаи хадмочи. Баъд дар ҳамин зиндагӣ ки оиладор шудем, мо ягон ҳамин кӯтаӣ надидем, зиндагиро ранги одами калон ҳами табурдем, ҳами фикра авқота руси чина либошшӯира дастмол чинира ана ҳозир босабина 55 омадем ҳоля модари мо раҳмат шуснайдасаз ай хонаи ҳамон шавҳарому мо чор нафар духтар будем ҳама мора ба духту безу ба пухту пазу ба руси чинба ҳамаи чизга бовар кунем ҳолем раҳмат шунависем ҳами ба модаро илтимос мекунам ки вақте ки духтарашо оиладор кунад ба кору бор машғул кунад зиёд бита ба сахтгирӣ не сахт пешгирӣ кард ӯ намешавад боеса ба мулоими ба ханда ба забони ширин хуш ҳами зиёд бутиам бад оиладорашон кунам баъду сари як хонаи шавҳаршо накунам ҳай дар вақти як сурути модарона мемондед мо бо амрои модарам гӯш кардаисем
0: сипос сарбаланд бошанд ҳатман як суруди модар барои ҳамаи модарон пешниҳод мешавад ва ҳоло як шунавандаи дигарро ҳам имкон дорем бишнавем дар ин саҳифа дар мавриди усулҳои тарбияи модарон мехоҳем суҳбат бикунем мешунавем шуморо бале
4: дар бораи таълиму тарбия дар бораи фарзанд хеле ҳами хуб гуфтем дар бораи сахтгирӣ
0: шумо чӣ назар доред модаратон чӣ гуна буданд ё аз кадом усулҳо истифода мекарданд ҳангоми тарбия
4: модари ман хеле хуб буд ки ана маро барои хуб таълим дод тарбия дод имрӯз чигронаи худо агар падарам ам набошад модарам сари соябони мо аст беҳад дар бораи китобхониу дар бораи таълиму тарбия ил меомӯзад дониё ис меомӯзад хеле ман аз модаргони худам розӣ ҳастам
0: ташаккур сипос мегӯем биёед ин саҳифаро ҷамъбаст мекунем дӯстони азизу арҷуманд ва хулосаи шунавандаҳои мо ҳамин буда ки яъне ҳатман нисбати фарзандон бо масъулият муносибат кардани модарон ҳатмӣ аст яъне муҳаббати аз ҳад зиёд метавонад боиси эркагии фарзандон шавад ки дар оянда барои дар ҷомеа ҳатто метавонанд ки онҳо мавқеи худро пайдо накунанд ва ҳамчунин нозу нуз ва муҳаббати аз андоза берун паёмадҳои нохуб дорад бо умеди комёбӣ ва сарбаландии модарони тоҷик дар самти роҳи хеле мушкили тарбия мерасем ба анҷоми суҳбати имрӯзаамон дар барномаи файзи саҳар барномаҳои дигари мо идома доранд моро ҳамроҳ бошед дӯстони гиромӣ модарони тоҷик сарфароз бошанд

0: иттилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Дар душанбе соат 9 наши навбатии барномаи иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе дар студия Мишгона Мусоева. моҳи сентябр дар шаҳри Душанбе форуми байналмилалӣ насоҷии Тоҷикистон 2026 баргузор мешавад. Ба ҳисоби вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон, форум бо дастгирии ҳукумати мамлакат дар ҳамкорӣ бо Федератсияи байналмилалии насоҷӣ ва дигар шарикон гузаронида мешавад. Ин чорабинӣ ҳамчун платформаи асосӣ ва нуқтаи марказии муҳокимаи рушди саноати насоҷии мамлакат, ҷалби сармоягузории хориҷӣ, мубодилаи таҷрибаи байналмилалӣ ва муаррифии имкониятҳои соҳаи насоҷӣ ба иштирокдорон хизмат хоҳад намуд. аз 11 то 13 август даври аз бақайдгирии дуталабон барои иштирок дар озмуни тақсимоти такрорӣ гузаронида мешавад. дар ин хусус аз маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. дуталабоне ки тибқи натиҷаҳои озмуни тақсимоти асосӣ аз рӯи ягон комбинатсияи ихтисоси интихоб кардаашон комёб нагардидаанд, ҳуқуқи иштирок дар озмуни тақсимоти такрориро доранд. рӯйхати комбинатсияҳои ихтисосҳои дорои ҷои холӣ, ки барои озмуни тақсимоти такрорӣ пешниҳод мегардад, баъд аз анҷоми муҳлати ҳуҷҷатсупории дуталабон дар озмуни тақсимоти асосӣ комёб шуда, дар муассисаҳои таълимӣ омода ва дар сомонаи марказ гузошта мешавад. рӯзҳои 7 ва 8 августи соли 2026 дар толори суғд аренаи шаҳри Хуҷанд намоиши озмуни ҷумҳуриявии беҳтарин лоиҳаҳои меъморӣ ва шаҳрсозӣ меъмор 2026 баргузор мешавад. бино ба маълумоти кумитаи меъморӣ ва сохтмони ҷумҳурии Тоҷикистон, мақсад аз ташкили намоиш озмуни ҷумҳуриявӣ муайян кардани лоиҳаҳои беҳтарин байни меъморон, лоиҳакашон ва мустаҳкам кардани аҳамияти иҷтимоии ихтисосҳои меъморию шаҳрсозӣ мебошад. намоиш озмуни ҷумҳуриявӣ аз рӯи номинатсияҳои лоиҳаи беҳтарини истиқоматии бисёр ошёна, биноҳо ва маҷмӯаҳои иншооти иҷтимоӣ, ҷамъиятӣ ва фарҳангӣ ва асари меъмории донишҷӯён гузаронида мешавад. дар 6 моҳи соли 2026 дар ҳолати хатон хароҷоти буҷети давлатӣ 97.2% нақшаро ташкил дод, ки ба 2,907,432,896 сомонӣ баробар мебошад. дар ин хусус, дар нишасти матбуоти сарвисати агентии омори назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатон иттилоъ дода шуд. дар нимсолҳои якуми соли 2026 дар соҳаи саноат ба маблағи 6,241,313,000 сомонӣ маҳсулот истеҳсол гардидааст. бо истифодаи индекси нарх, суръати афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ 13.9% зиёд шуда, ҳиссаи он дар сатҳи ҷумҳурӣ 18.5%-ро ташкил додааст. иттилоъ дода шуд, ки соли 2026 дар вилояти Хатон 46 коргоҳу корхонаи нави саноатӣ бо 443 ҷои нави кор таъсис дода шудааст. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
2: тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисьёр. падарону модарон, пардифен шавад дармон.
3: пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
5: Когда мокрота решила остаться надолго?
4: Бро, пора звать Ламбратин!
5: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
8: оё дард ба наздиконии шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? فوراً غم خوری خیش. ملهمی پردیفن اکتیف رو استفاده برید. فرمولای ملهمی پرتاثیر زود با بفته وارید شده درد رو سبوک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غم خوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
9: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
10: شما سولفه شدید؟ شما را نراحت میکند؟ شربت برمیسال سولفه را رفت، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال، با شما یاری میدهد برمیسال.